bay mwen, aplikasyon Tele Haïtien, li sou telefòn mwen, li sou laptop mwen, li sou tablèt mwen. Se la dan gat ti film mwen. Ti serim, li bon gat ti football mwen a lèz. Ti basketball mwen, se plezi m ap chèche. M pa ka nan stresse. Telechaje aplikasyon Tele Haïtien kounya sou App Store ou bien Play Store. Kwa ban mwen rezultat zanmi?